Sederek kula pamireng sedaya, mugi katampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih saha Maha Welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lantan satekun wonten ing margining kaleresan. Margi tumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Kelangkunge margi kula wau Gusti kepingin saben tiyang kesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi. Ingkang jelasaken bilih wonten margi suci sik sampun Gusti tetepaken. Saengga menungso saged dipun wastani tiang leres wonten ngarsanipun. Sampun sawetawis wektal ing pelajaran kita sampun mulai rerembakan perkawis Ibrahim. Lan dinten menika kita taksih tetep badhe nyinaoni kisah saking Nabi Ibrahim wau. Nggih punika babakan wonten punapa Gusti Allah ngribah naminipun Abram dados Ibrahim. Bagian pertama saking kisah punika perkawis kisah sedih. Awit Ibrahim nindakaken perkawis ingkang boten ngremenaken Allah. Kelepatan ingkang dugiaken kesedihan wau nggih punika sikap boten sabaripun. Mulai kita sinau babakan Nabi Ibrahim punika kita mangertos bilih Allah ngendikan dhateng piyambakipun lan janji babakan perkawis-perkawis ageng ingkang badhe tumatos dhateng Ibrahim saha keturunanipun. Sedaya janji Allah wau wonten hubunganipun kalih anak Ibrahim. Nanging kasunyatanipun ngantos Ibrahim lan Sarah sepuh mboten gadah anak. Pramila dinten sak mangke kita badhe sesarengan midhangetaken kisah usahanipun Ibrahim supados janji Allah wau tumatos. Sedherek kula sami, kita kedah mangertos bilih Ibrahim punika manungsa biasa kados kita. Dados nabi mboten berarti terlepas saking ketidaksempurnaan. Mboten nindakaken kalepatan. Kitab suci ngendikan mboten wonten manungsa ingkang sampurno lan mboten dosa. Nanging ketidaksempurnaan punika justru ndadosaken kita ingkang gesang sakmangke. Ingkang mboten nabi punika gadah harapan. Bilih panci Allah punika moho mirah. So panjenengan pun sagah paring kalepasan. Wangsul malih datang Ibrahim, sak sampunipun nenggo lan nenggo, nanging anak engkang dados kunci kangge janji-janji Allah mboten tumugi-tugi. Ibrahim mulai mboten sabar, dipun emut sederek, piyambakipun dados mboten sabar, mboten pitados. Akibat mboten sabar punika, badhe dados masalah engkang timbul ing dinten wingkingipun. Lajeng punapa ingkang ditindakaken Ibrahim? Ibrahim lan sisianipun usaha nulung Allah ngenepi janjinipun dhateng Ibrahim. Wonten Taurat dicarosaken kados mekaten. Sare sampun sepuh lan sampun boten mungkin piyambakipun saged gadah anak. Sanajan Abraham tasih saged kangge paring setunggaling anak. Karena wau sarawi canten datang Ibrahim supados tilem kalian budakipun wedok Hagar tiang Mesir. Supados menawi mangke Hagar gada anak, anak punika badhe dipendhet dados anak Sarah, saengga Ibrahim lan Sarah gadah keturunan. Ibrahim ugi setuju kali usulipun Sarah wau lan dumados. Ibrahim tilem kalian budakipun Sarah wau lajeng Hagar ngandeg. Punika kinten-kinten nggih. Punapa wonten tiyang setri kados Sarah wau? Punapa wonten tiyang setri ingkang ngengken bojonipun tilem kalih tiyang wadon sanes? Niki mawon sampun lepat. Lajeng pundi pembantu ingkang boten umuk wekdal mangertos nyonyanipun mandul menawi piyambakipun saged ngandeg anak saking bojo nyonyaipun? Lan punapa ingkang kedatosan sak lajengipun Hagar mulai petingkah kados sisianipun Ibrahim. Tentu mawon Sarah sangat nesu, uring-uringan,
masalah mboten, ananging masalahipun langkung parah malih. Awit Sarah nyalahaken Ibrahim kalis toyo ingkang dumados, padahal wau usulipun piyambak. Dados sampun saking wiwitan punika kesalahan, lan tentu mawon masalah mboten tambah sae, malah tambah kacau. Ibrahim mboten mangertos kedah tumindak punapa, dados piyambakipun ngijinaken Sarah tumindak sakajengipun dateng Hagar. Lan karono ageng dukanipun Sarah tumindak kejem dateng Hagar, ngantos pungkasanipun Hagar kesah saking Sarah. Sederek pamireng, copi dipun gatosaken. Bilih mulai Ibrahim, soho Sarah, usah piyambak kangge nampi janjinipun Gusti, kesangipun dikebaki kalih kaneson, iri, kepahitan, dendam, lan penderitaan. Tiang kalih wau ngalami raos, wau, awit sanes katos mekaten rencana Gusti saged dumados. Mboten Ibrahim, mboten ugi kita. Kalah punika setio sederek, urusan kita mboten damel janjinipun Gusti dumados ing kesang kita, ananging ingkang ketah kita damel, njih punika sabar, soho pasrah dateng panjenenganipun. Sawetawis Allah makaryo ing marginipun piyambak, marginipun ingkang sampurno soho leres. Wektal Hagar melajar, piyambakipun beto Ismail. Ing tengah pasir, malaikate Gusti ngetingal dateng Hagar. Panjenenganipun ngentikan dateng Hagar, somi dangetaken sedaya pesambatipun, Hagar perkawis Sarah. Lajeng malaikat wau ngengken Hagar wangsul teng Sarah lan ngadepaken awakipun. Malaikat wau ugi nyampeaken janji Allah dateng Hagar, yih punika pilih keturunan saking anak jaler ingkang dipun bobot, badhe dados bangsa ingkang ageng ugi, ingkang jumlahipun boten saged diitung. Anak wau kedah diparingi nami Ismail, ingkang artosipun Allah midanget. Karana wektal Hagar nangis, Allah midanget tangisipun. Allah ugi paring ngertos Hagar bilih Ismail wau badhe tumindak liar, lan tetukaran kalis doyo tiang terutami sederek-sederekipun. Dados Hagar lajeng wangsul malih dateng Sarah nyonyaipun, lan kelahiraken Ismail. Ibrahim sampun yuswa 86 taun wektal Ismail lahir. Sanajan mekaten Ismail sanes anak ingkang badhe didadosaken alat kangge ngenepi rencananipun. Alam mboten nate keseso, dados sak sampunipun Ismail lahir selami 13 taun Allah mboten ngendikan malih kalih Ibrahim. Akhiripun wektal Ibrahim yuswa 99 taun, Allah ngetingal dateng piyambakipun. Wonten wektal wau Gusti wangsul malih negasaken janji Allah kalih Ibrahim, yih punika ndadosaken Ibrahim mbah buyut saking setunggal bangsa ingkang ageng. Cekap semanten rumiyin sederek pepanggian kita ing dinten punika. Menawi panjenengan kathah pitaken perkawis punapa ingkang sampun panjenengan pireng dinten punika, ampun ranggu kangge kinten serat dateng kawula ing program margining karahayon. Ugi saged ngubungi kawula ing nomor 08133337386. Nuwun.

0: Para kateng kinasih sugeng dalu sugeng pinanggih malih kalian kula Anik
1: lan kula Gideon
0: wonten adicara lelangen ing ratri
1: inggih para tresna ing wanci dalu punika kita papanggihan malih lan papanggihan ingkang mirunggan awit punika dinten-dinten ingkang sae kagem bangsa lan negari Indonesia amargi sampun 81 taun anggen kita mardika. Lan ing wanci-wanci menika kita pengeti ulang tahun kamardikan negari Indonesia kanthi kegiatan maneka warni.
0: Inggih para kadang kadosipun kok mboten wonten sisih ingkang mboten mengeti wontenipun riyaya kamardikan menika. Menika wiwit saking kita ngantos dumugi wonten ing pelosok menika kadosipun sami mangayu bagyo. Nah, ono ta, Pak?
1: Iya.
0: Bener. Dah, Pak dhewe iki melu seneng to?
1: Iya. Yeah. Nganti watuk aku.
0: Iya.
1: Iya, mergo seneng dadi nganti
0: watuk. Iki para kadang mangke ing dalu menika kula kekalih badhe rerembakan menika babakan ingkang sak mangke menika nempi kedadosan wonten ing sak intenging negeri Indonesia menika. Inggih, pramila monggo para kadang tansah nyatunggil wonten ing lelangening ratri lan kita pinanggih ngantos dumugi tabuh kaping 9 dalu mangke. Sugeng midhangetaken kagitungan ingkang sampun kula sak madhyakaken menika.

0: Wes, ujuane.
1: Wes nek yo isih tak tak wet-wet.
0: Yo yo, ora tak jual ora. saiki ki wong yo wayah kaya ngene senajane kabeh do report padha sibuk iki yo. Heeh. Ra sesuk kira nganu to, Pak? Tirakatan to, Pak?
1: Iya. Yeah.
0: Nah, iki mesti padha nyiap-nyiapke.
1: Lha awake dhewe ra yo nyiap-nyiapke
0: wis. Yo wis rampung.
1: Teratak wis terpasang.
0: Lah iya.
1: Kursi wis tumumpuk.
0: Wis siap kabeh.
1: Terus masakan sesok.
0: Sesok.
1: Urusane snack sesok.
0: Urusane.
1: Ngombe sesok.
0: Nah, saiki para kadang kinasih teng dalu menika ingkang nembe mirengaken. Nah,
1: sopa. Bu Sukma wonten ing Taman Borobudur Manyaran. Bu Wijayanti wonten ing Jalan Raden Patah. Ibu Rini wonten ing Musi.
0: Sugeng dalu.
1: Ibu Widodo kalian Bapak Widodo wonten ing Tegal Sari. Mbah Carman wonten ing Tegal Sari. Mas Lastio wonten ing Tegal Sari.
0: Oke.
1: Terus kanca-kancaku.
0: Heeh.
1: Sing nang Tegal Sari.
0: Sari.
1: Mbah sapa kuwi lali aku. Terus Mas Trubus sing ten Pranggen. Sugeng dalu Mas Trubus kados pundi pawartanipun niki sampun
0: bayeme tasih lemu-lemu.
1: Bayeme lemu-lemu, ayeme yen ketemu. Parine kuning-kuning, ayeme yen wis nyandhi.
0: Terus apa meneh?
1: Apa ya?
0: Parine gede-gede. Terus
1: ayeme yen
0: lho pari kok.
1: Oh, pari.
0: Marine yen?
1: Marine yen.
0: Dede. Digaduk-gaduk. Okay.
1: Lajeng kagem Bapak Agus wonten ing Telaga Sari. Sugeng dalu Pak Agus. Lajeng Koh Daniel Hongbun. Sugeng dalu. Bapak Handoko wonten ing Pasadena.
0: Sugeng dalu.
1: Nggih, Ibu Mujianto wonten ing Poncol. Mas Andre kalian Mbak Sari wonten ing Magisan Poncol. Pan sederek-sederek sana sipun wonten ing Poncol nggih sugeng dalu. Mirunggan ugi kagem Ibu Herling ingkang wonten ing
0: Ibu Purwodadi.
1: Dadi Ibu Nyoman wonten ing Borobudur. Ibu Marta wonten ing DI Panjaitan. Ibu Uu wonten ing Cimahi Raya. Sugeng dalu Ibu Uu. Lajeng Mbak Yu Menuk wonten ing Telaga Sari sugeng dalu Mbak Menuk. Mbak Ria Yeria. Lajeng Ibu Mujiono wonten ing Beda sugeng dalu Ibu Mujiono. Ibu Kindarti ugi wonten ing Bedas. Bapak Taufan Suhirno wonten ing Bedas ugi sak keluarga sak wilayah menika. Lajeng Bapak Purwadi wonten ing Graha Mukti. Ibu Ning wonten ing Kuala Mas Timur sugeng dalu Ibu Ning. Mbak Diah Ayu wonten ing Bukit Kencana Tembalang. Sik-sik engko sing sak teruse di salami meneh.
0: Mugi para kadang ingkang sampun kasebat kalawau dalu menika ugi ngrasakaken suka bingah ya Pak ya. Jadi sing senengke ora mung awake dhewe ngono lho. Kabeh sedulur ki yo ngrasake seneng mergo melu rame-rame. Yo sing bagiane masak yo, masak karo seneng. Sing bagiane dadi juri yo, dadi juri karo guyu, yang guyu.
1: Masa juri arep karo nesu.
0: Ayo. Sing tugase kudu melu lomba yo, tenanan kudune. Nah, nek lombane monggo sing penting melu. Nah, yo. Terus nek kabeh ngono terus piye?
1: Nah, ngene perkara lomba ya, Bu. Iki misteri. Misteri di alam nyata. Sing pisan, sing penting melu. Ora apa-apa.
0: Ora apa-apa.
1: Ora apa-apa sing penting melu. Masalah mengko menang yo apa kalah ya urusan buri. Sing penting melu, nek melu iki mesti melu seneng. Ketoke lomba 17-an iki ora ana sing ora seneng kok. Wape ku seneng. Isine kecuali saiki ngene.
0: Olahraga sing anu, olahraga sing tenanan to.
1: Sing serius, sing prestasi. Nek prestasi yo yo seneng tapi kadang-kadang diselingi karo rasa tidak enak itu mergo mengejar juara.
0: Kuwi. Nah, mulane sing apik iki malah sing ora sah ngono ya, Pak. Lombane iki sing lucu-lucu.
1: Terus sing kedua iku mau kan sing melu, sing kedua melu ning kepeksa. Ayo kepeksa ning sik melu. Terus sing nomor telu melu daftar ning ora teko.
0: Nah, kuwi. Ngaco kuwi. Oh. Ngaco apa ora?
1: Ya iso ngaco, iso ora. Lah saiki piye? Nek wayahe lomba bareng ngono lombane balap karung to. Nek sing jenenge wis wedi tiba. Terbahaya tiba daripada mengko. Lah nek apa ukuran awak iki gedhe
0: karunge cilik.
1: Yo karunge standar. Lah nek tiba to kan ya glundung-glundung malah menang ya glundung-glundung. Perkarane ngene lho, Bu. Jadi nek sampai ono kecelakaan tiba dan sebagainya kuwi. Sakjane itu kaya ngendikane jenengan mau. Lumrah. Isih abot sing biyen berjuang untuk menjadikan negara kita merdeka.
0: Jenenge kan intinya ya ke situ juga to, Pak.
1: Iya.
0: Jenenge iki yo memang ono usaha, itu kan usaha to. Nah, di dalam usaha kuwi rak yo ono rekoso, ono kesel, ono kecewa, ono wis macam-macam.
1: Ono panganane bareng, ono ngombine. Ya wis yo diselingi karo apa pujian sing enak ya.